lishanga uva leche bemanye kwabano bonengela vakamiligwa nezila vano poteleka vanogwisila kuchilo muzi bafu vakatavigwa nefupa lemulafu cheza changu chomulemela mufunya fuyo dono tula nyamisholo ndiliga mikwita lume ndili ndoga hakuna nga ndiliga ovashavila nedhama lino pita ungalembezane nanyiso mupinda